0: أصمان توائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: مركز زنزة من شجعنا زينوكا
1: مركز زكاة
0: ويكين يا جن زنزة
1: يريسا
0: أوكي الله كويشي ميري تقوهي كازة تجزي من شامتي
1: yego mu mpera z'icyumweru dusoje abanyarwanda basaga igihumbi na magana abiri barimo abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda baba muri Canada bahuriye mu nama ya Rwanda Convention Canada 2026 aba bitabiriye iki gikorwa baturutse mu bice bitandukanye birimo Canada nyirizina Leta Zunze Ubumwe za Amerika u Rwanda ndetse n'i Burayi inama yari igamije guhuza abanyarwanda no kurebera hamwe uko barushaho gutanga umusanzu wabo mu iterambere ry'igihugu ubutumwa yagejeje kubitabiriye iri huriro rya Rwanda Convention Canada 2026 Senateri Uwizeyimana Evode yabasabye gukoresha ukuri ubumenyi n'imyitwarire yubaka bagasubiza abakwirakwiza ibinyoma ku mateka y'u Rwanda aho kwitabaza ibitutsi kuko ngo ntacyo bikemura uretse ibyo Senateri Evode kandi yanibukije abanyarwanda baba muri Canada n'ababa mu mahanga muri rusange ko bitabasaba kuba bari mu Rwanda kugira ngo batange umusanzu wa abo mukuba ku Rwanda ahubwo ngo birabasaba umutima ubikunze dukomeje n'amakuru yacu guverinoma y'u Rwanda ihanganishije abacuruzi abikorera n'abandi bose bagizweho ingaruka n'inkongi y'umuriro yibasiye isoko rya Goyiko mu mujyi wa Musanze inizeza ubufatanye mu gusana iyi nyubako kugira ngo ibikorwa by'ubucuruzi bisubukurwe ibi bikubiye mu butumwa bw'ihumure bwatanzwe na Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu kuri iki cyumweru tariki 11 z'ukwezi kwa 10 2026 itandatu nyuma y'inkongi yibasiye iri soko kuwa gatandatu icyumweru gishize hari ku itariki 10 z'uku kwezi inkongi ikaba yarateje igihombo gikomeye ku bari basanzwe bahakorera muri ubwo butumwa rero guverinoma yagaragaje ko yifatanyije n'abacuruzi abikorera bakoresha iri soko ndetse n'imiryango yose yagizweho ingaruka niyo nkongi guverinoma kandi yashimiye inzego z'umutekano abayobozi mu nzego z'ibanze n'abaturage bagize uruhare mu bikorwa byo kuzimya inkongi byatumye nta muntu uyisigamo ubuzima ndetse umuriro ntiwagera ku zindi nyubako z'ubucuruzi zegeranye n'iri soko agaruka ku byangijwe n'iyi nkongi mu kiganiro yagiranye n'ikigo cy'igihugu cy'itangaza makuru guverineri w'intara y'amajyaruguru mugabo wa Gahunde Maurice yasobanuye ko imibare y'ibanze yerekana ko ibicuruzwa byangirikiye muri iyi nkongi bifite agaciro kasaga miliyari 30 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe inyubako y'ubwayo ibarirwa mu gaciro ka miliyari 17 z'amafaranga y'u Rwanda amakuru y'ibanze aragaragaza ko abantu 17 aribo bakomerekeye muri iyi nkongi bahita bajyanwa kwa muganga aho kugeza ubu barimo bitabwaho n'abaganga mu makuru ajya nye n'imibereho y'abaturage mu gihe bamwe mu bamateka agaragaza nk'abasigajwe inyuma usanga batungwa gatoki mu gusigara inyuma mu bikorwa by'iterambere ari bamwe mu biteje imbere babikesha guhindura imyumvire bamwe muri bo baganiriye na Radio TV 10 barasaba bagenzi babo gukura amaboko mu mifuka bakareka guhora batega amaboko no kuba umutwaro ku bandi kandi nyamara nabo bafite amahirwe nk'ayabandi banyarwanda hanze y'imbibi z'u Rwanda perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasabye ko Ukraine yagira undi muyobozi mushya anenga perezida wayo Volodymyr Zelensky kubijyanye n'intambara ihanganishije iki gihugu no Burusiya Perezida Trump yanenze ibitero Ukraine igaba ku nganda zitunganya peteroli z'u Burusiya avuga ko Perezida Zelensky atakoze ibihagije mu gushaka amasezerano yo guhagarika iyi ntambara nyuma y'uko Perezida Trump anenze Perezida Zelensky yifashishije urubuga rwa Twitter Perezida Zelensky yagaragaje ko iyo urebye imbwirwaruhame za Perezida Trump zigaragaza imiterere y'imbaraga Amerika ishyira mu gushakira amahoro Ukraine rwose ubona nta makemwa ariko kandi abanuye ko nubwo Trump avuga gutyo bitabujije ku Burusiya bukomeje kurasa Ukraine agaragaza ko ibikorwa remezo bikomeje kurimburwa n'ibitero by'u Burusiya Amerika iraho irimo irebera yavuze ko mu cyumweru gishize gusa Burusiya bwagabye ibitero by'indege zisaga 200 kuri Ukraine bikica abantu 150 mu gihe abasaga 700 bakomeretse nitwa Asmani Twahirwa mwari kumwe muri aya makuru